0: My ju nesu jenoš na Sputnik Spring Break umiertali, ale tež vizo ve Vúžice.
1: V smečkecach je sobotu osnače poru wokovo mie Rejovavo, jich na akordeone